0: مشکل نہیں. ایک ہی بات کا فالو کیا تو سہج سرو باتوں میں فالو ہو ہی جائے گا. ایک ہی لائن ہے جو باپ ہر روز یاد دلاتے ہیں, ایک ہی لائن ہے نا. اور یاد کرنے والی آتما جس کو باپ کا خزانہ مل گیا وہ سیوا کے بنا رہ ہی نہیں سکتا.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद.

0: طلب نہیں لانا چاہیے. میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں. اور کیا ہوتا ہے یہ پارٹ پکا ہو جاتا ہے نا, میں بیمار ہوں تو کبھی کبھی بیمار ہوتے نہیں ہے. مانو کمر میں درد ہے, میجارٹی کو ہوتے ایک ٹانگ درد, ایک کمر کا درد.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम. सत्यम शिवम सुंदरम.

جو سچی دل، صاف دل، بڑی دل، تین باتیں یاد رکھو، سچی دل، صاف دل، بڑی دل، تینوں باتیں اگر کوئی بھی سمے دنیا کی حالتوں میں بھی، دنیا کی حالت کیسی بھی ہو، لیکن تینوں باتیں ہیں تو آپ سب کو دال روٹی باپ دلائے گا۔ دو چار سبزی نہیں دلائے گا، دال روٹی۔ دال روٹی کھاؤ، پربھو کے کو نہ کھاؤ۔ Shut up.